ene yebetutu ya hufu na ya kaka ya hu ya nana brikuniko King of Blues ya kokro demu stugat ya ene yebaya kene yewe humaiso ene yanomwa omutu omuhusi ho na omori akoma pa ebu ayena na King of Blues yare daho nyaminshiramu enganga yinu ya ba achuwa bawa wapanyi anopei kunu kunu wabia ubia memu wachi and it says together for Bibri Boy Yam Papa Yanana Ken Unina Yami Inshramu

abusia ehana no pay menemo ebesie da munyina se tugar empani fo dia to yeni enana kim bruce atuma ifie da ebei ebiana mo mi bi ebeko na ya kwa kujane kwa kama

ne kuja yi nye ofori awa fimu owo presby enyumri nonsia ekopim nundu dumi yununo edi eko na ya kwa akushe